0: a je to opäť tu, dámy a páni. Po týždni nastal ten čas, kedy ideme opäť odpočítavať posledné hodiny do začiatku víkendu a konca pracovného týždňa. Máme 11. september, piatok, to už je jasné, a ja som Dejvo a dnes takto krátko po 6. štartujem našu dnešnú finálnu tohto týždňovú rannú show. Do 9. budeme spolu, opäť nás čaká téma, ako sa patrí, aktuálne informácie, a ešte stále v tomto showke spomeniem aj našu súťaž, pretože práve tá dnes vrcholí tiež. No tak vrcholí pracovný týždeň, vrcholí naša súťaž a na vrchole je konštantne a konzistentne aj naša skvelá hudba. Poďme rovno na ňu, otváram rannú show na Rádiu Viva. Dobré ráno.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Býva a stále platí aj to, že je piatok. Piatok. Toto ja budem dnes opakovať celkom často. Nielen preto, že je, ale aj preto, že sa teším. No a s dnešným popoludním sa viacerým z nás spája aj cestovanie. A to cestovanie, tak to akože neoddeliteľne súvisí aj s balením. A presne balenie, či už do kufra ako auta, alebo do kufra ako cestovného, ma dnes zaujíma. Pýtam sa vás dnes v rannej show, čo najväčšie, najdlhšie alebo najbizarnejšie ste sa kedy pokúsili natlačiť či už do kufra toho auta alebo do kufra cestovného, ak ste niekam leteli. Tých vecí je podľa mňa celkom dosť, hlavne keď ich je celkom dosť a vy máte iba tú príručnú batožinu v lietadle v nízkonákladovke, tak sa akože snažíte o 100 dušu. Aj z tohto mám ja príbeh a mám pre vás vlastne aj dokonalý tip, čo robiť, ak potrebujete ísť na veľa dní a nemáte kufor v lietadle. No tak zostávajte s nami a hlavne píšte tie vaše príbehy, keď ste niečo niekam tlačili a nezmestilo sa. A teraz žiadne dvojzmysly. Píšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádio Viva.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Keď máte veľké auto alebo doslova lodný kufor do lietadla, tak neriešite. Ale keď zrazu príde akože núdza o priestor, vtedy má človek naozaj extrémnu vynaliezavosť. My sme raz takto s mojou drahou pred rokmi leteli na Island. Tam sú drahé letenky, tak si hovorím, že nebudem priplácať za batožinu, ale išli sme celkom na dlho a bolo treba vymyslieť, ako sa vlastne zbalíme. No a presne môj tip pre vás, kedy som tlačil do toho batoha, lebo ani kufor to nebol. No a vyšlo, sú také tie sťahovacie, také tie vákuové vrecká na batožinu. Ale respektíve na oblečenie. My to bežne používame a predpokladám, že väčšina domácností v skriniach, keď potrebuje napríklad, že v lete sfúknuť zimné bundy a podobne, tak takto to robíme my. Ale toto je naozaj perfektný tip aj pre vás. Použite to na budúce, ak máte málo miesta v batožine, aj na cestovanie. Zaberie oveľa menej miesta. Potom s tou hmotnosťou si to treba ustrážiť, lebo však keď tam nie je vzduch, tak to je celé podstatne ťažšie, keď tam to natrepete viac, ale rozhodne sa oplatí skúsiť. Nám to takto zachránilo dovolenku a ušetrilo desiatky eur pri cestovaní, lebo sme nepotrebovali kufor. Ak máte podobné tipy, triky alebo vtipné príhody, keď sa vám niečo niekam nezmestilo, dajte mi o nich vedieť.
2: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Miley, Bass Persuades.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol siedmej stále sme spolu, stále počúvate rannú show na rádiu Vivano a dnes na tému cestovania. Ale takého toho, kedy ste mali akési trampoty, nazvime to po anglicky struggles, po česky trampoty, po slovensky ťažké chvíle. Proste momenty, keď ste potrebovali so sebou zobrať viac, ako sa vám zmestilo. Či už do kufra a auta, alebo do cestovného kufra. No a keď sme pri tých autách, mám pre vás informáciu z jazykového okienka, ktorá pochádza zo zahraničia, ale vlastne funguje aj na slovičko kufor, že prečo sa vlastne kufor v aute volá kufor. A toto má svoj význam aj dôvod. Zostávajte s nami, ja vám ho veľmi rád poviem.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Prečo sa kufor volá kufor? Aj krátko pred 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva, keď nás už dnes čaká mnohých to cestovanie, či už autom, alebo možno niektorých šťastnejších aj lietadlom, tak poďme si povedať, prečo ten kufor v aute vlastne sa volá rovnako ako tá batožina, do ktorej nakladáme naše veci. No pochádza to z čias úplne prvých aut. Tie totiž nemali žiaden zabudovaný odkladací priestor a ak chcel niekto cestovať, musel zobrať skutočný drevený alebo kožený cestovný kufor a pripevniť ho remeňmi na tú zadnú časť auta. Čiže z fyzického kufra sa časom stala súčasť karosérie a preto aj ten kufor, ktorý dnes poznáme, sa volá ako ten lodný starý kufor, ktorý si tam kedysi pripevňovali vlastnoručne. To je čo? Aké jednoduché a pritom aké komplikované. Tak ak ste nevedeli, tak už viete.
2: Rádio Viva.
3: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Po 7. stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Stále platí, že máme piatok 11. septembra, no a 11. september za veľkou mlákou v Spojených štátoch amerických nie je dvakrát šťastný dátum. Tam samozrejme posielame veľa lásky a spomíname, avšak poďme na náš slovenský 11. september, pretože tento rok je to piatok. No a piatok v rannej show, ten musí byť vždy dobre naladený. Pýtam sa na vaše faily a výzvy. Momenty, kedy ste cestovanie trošku prehrotili a váš kufor sa nedal zavrieť. Alebo váš kufor od auta sa nedal zavrieť, lebo ste niečo sťahovali. Proste momenty, kedy ste sa snažili natlačiť do toho batožinového priestoru viac, ako sa tam zmestí. Čo to bolo a ako to dopadlo, o tom mi dnes dávajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a v tejto hodinke nás čaká aj súťaž, aj fanfakty, aj oslavenci meninoví. Proste všetko si spomenieme, tak zostávajte s nami. Rozhodne sa oplatí.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My dnes v rámci rannej show rozoberáme náklady. Veľké náklady, nadrozmerné náklady a momenty, kedy ste aj vy potrebovali do svojho kufra, či už toho v aute, alebo toho do lietadla, vtlačiť niečo, čo sa tam úplne nezmestilo a ako sa vám to podarilo. Lenže ak náhodou teraz si myslíte, že prevoz gauča alebo skrine v aute je tou najväčšou výzvou, tak to si musíme spomenúť trošku na rok 2012, pretože vtedy sa cez ulice Los Angeles presúval raketoplán. Endeavour, tak sa nazýval, mal 78 tón a rozpätie krídiel takmer 24 metrov. Ťahli ho na špeciálnych podvozkoch a kvôli tomu, aby ho dostali do múzea v LA, museli jednoducho poodpájať vedenia, popíliť nejaké stromy a míňali balkóny bytov, respektíve okná a fasády domov, naozaj že na centimetre. 19 kilometrov, ktoré musel tento raketoplán prejsť naprieč mestom, mu trvalo 3 dni. A tomuto ja hovorím nadrozmerný náklad.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Keď sa už dnes rozprávame o tom balení, čo také by ste si zabalili do hôr? Alebo ak chcete špecifickejšie, do podpolania, do detvianskej huty, alebo úplne špecificky do šaletu Bratkovica. No, nemuseli by ste teoreticky nič okrem spodnej bielizne, pretože oni tam majú všetko. A prečo to hovorím? Pretože ešte stále prebieha súťaž na našom Instagrame o dve noci v šalete Bratkovica pre všetkých vašich blízkych, ktorých zoberiete so sebou. Dnes po 17. hodine Zuzka Čimová vo svojom daytime rozlúskne, kto získa túto cenu. No a na čo sa môžete tešiť? Jeden z vás teraz získa šalet na dve noci, kľúčiky takto preberiete a idete na to. 15 ľudí tam môžete ubytovať, 10 dospelých a 5 detí, rozdelených do 6 spální, sú tam 3 kúpeľne, parking pre 6 aut, takže nie len široká rodina, ale aj partia môže prísť. Vonkajšia sauna, terasa, detské ihrisko, altánok s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom, je tam toho naozaj veľa. Všetko v modernom prevedení, ktoré vyzerá naozaj vyšperkovane, ale zároveň vás tak trošku nabáda nechať ten telefón na poličke a užívať si naozaj len to prostredie a to okolie ľudí, ktorých si zoberiete so sebou. Takže pokojne sa zapojte, ešte stále máte posledné možnosti vyhrať dve noci, takže v podstate nazvime to predĺžený víkend v šalete Bratkovica v Podpoľaní v Detvianskej hute. No a ako na to, Instagram Rádio Viva podtržník.sk, ten navštívte a tam sa všetko dozviete. Prajem veľa šťastia.
2: Rádio Viva.

Non-stop hity na Rádiu Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show s Daveom.
1: Máme krátko po pol 8, stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Odsúťažené už máme, tak poďme naspäť k našej dnešnej cestovateľskej téme. Na momenty, kedy ste do kufra tlačili viac, ako sa doň zmestilo a ako to vlastne celé dopadlo. Na to sa vás dnes pýtam, no a keď hovoríme o preplňaní kufrov, či už tých v autách, alebo tých cestovných do lietadla, alebo podobne, jednoducho, človek má takú zvláštnu schopnosť a nutkanie všetko naukladať tak, aby tam nezostal ani že centimeter kubický miesta. A to je podobné ako v hre Tetris. Prečo ľudia majú radi Tetris? Súvisí teda s tým balením, ale nie len s tým, ale aj s našim mozgom a psychológiou. Toto je normálne vec, ktorá v nás aktivuje nejaké základné primálne inštinkty. A aký je ten inštinkt a prečo to vlastne ľudia majú tak radi? Toto hranie Tetrisu a ukladanie vecí tak, aby tam nebolo ani trocha miesta, tak toto má svoje opodstatnenie, vysvetlenie a ja vám ho poviem. Zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Prečo ľudia tak radi hrajú Tetris? Prečo ľudia sa snažia vyplniť v kufri vždy každú jednu prázdnu medzeru a rozmýšľajú, ako tam čo napasovať tak, aby to dokonale sedelo? No tak o tomto prosím pekne čiastočne hovorí aj tzv. Gestalt psychológia, ktorá hovorí, že ľudská myseľ má prirodzenú tendenciu vidieť veci ako celok a automaticky vyplňať medzery. Keď vidíte prázdne miesto v kufri, váš mozog to vníma ako neúplný tvar alebo narušenie symetrie a preto máte nutkanie zaplniť ho, aby bolo vizuálne celistvé. Ale pozor, je tu ešte jedna záležitosť, ktorá môže pre istú skupinu ľudí pôsobiť zle. A to je normálne, že horror vacui, taký je latinský názov a v princípe to je strach z prázdnoty. Je to psychologický a umelecký sklon zaplniť akýkoľvek prázdny priestor detailmi alebo predmetmi. Takže v kontexte balenia človek podvedome cíti, že to miesto je nevyužitý potenciál. Horror vacui sa nám aktivuje a preto máme nutkanie dať tam aspoň nejakú drobnosť. Aspoň tú nabíjačku si nezrolujeme do kolečka, ale dáme si ju podlhovasto, nech tam vyplní po bokoch to miesto. Viete, čo myslím? Stalo sa to niekedy aj vám? Tak nám o tom dajte vedieť. Facebook Rádia Viva, ale aj náš WhatsApp 0917 259 820 sú tu pre vás.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: 8 hodina odbíja a naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva a naďalej počúvate piatkové vysielanie našej rannej show. Piatok znamená, že o chvíľočku nám to už končí. Nemyslím teraz len to ranné vysielanie, nechcem sa vysmievať, že vy ešte budete v práci a ja už pôjdem robiť iné veci, ale myslím aj ten skutočný pracovný čas. Posledné hodiny odpočítavame a túto jednu hodinku ešte budeme odpočítavať spolu. Tak buďte aj vy so mnou, počúvajte skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši a hlavne napíšte mi do našej dnešnej témy váš príbeh, kedy ste sa snažili, možno aj trošku bez sebareflexie, akýmsi spôsobom natlačiť čokoľvek proste do kufra auta alebo do kufra cestovného a nie úplne vám to išlo. Proste momenty, kedy človek trošku precení svoje baliace schopnosti, presne o tom ide, tak tie mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my si ideme samozrejme, ako inak, dobre hrať.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Raz za čas, väčšinou to býva okolo novembra, prichádza taká situácia, také obdobie, kedy veci náhle zlacnejú. Alebo aspoň sa vytvára taká ilúzia, že prichádzajú akcie a zľavy, volá sa to Black Friday, a keď som si prečítal správu, ktorú napísal Jano, tak som si na ňu hneď spomenul, teda na ten Black Friday. Boli sme s manželkou v Elektre a bola tam šialená akcia na ten najväčší televízor, aký som kedy videl. Kúpil som ho, keď sme prišli na parkovisko k nášmu malému autu, zistili sme krutú pravdu. Krabica sa zmestila do auta len vtedy, keď sme úplne sklopili sedadlo spolujazdca. A teraz prichádza tá najlepšia časť. Moja žena sa na mňa pozrela, bez slov pochopila situáciu, vzdychla si a išla na zastávku MHD. Jano, ty si jeden šťastný človek. Nielen preto, že máš veľkú telku, ale aj chápavú manželku. No len teraz, ako sa delíte o ovládač, čo? Kedy idú recepty a pečenia, kedy ide futbal a formula, hm? Či máte aj toto spoločné? Snový život, tak ti poviem.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ranná show na rádiu býva dnes na tému sťahovania, prenášania vecí a pchania viacerých predmetov na miesta, kde sa v takom množstve alebo objeme až tak ľahko nezmestia. Či už je to kufor auta alebo váš cestovný kufor, vie to byť niekedy naozaj náročné natrepať tam všetko, čo potrebujete, ale mám tu jeden tip, ktorý by ste rozhodne trepať do auta nemali. Minimálne na zadné sedačky. Ide o jeden opäť z tej kategórie historických amerických zákonov, ktoré sú úplne šialené. Tak napríklad v americkom štáte Massachusetts je zakázané prenášať na zadnom sedadle živú gorilu. Je jasné, že to asi robiť nebudete, ale zjavne to niekto robiť musel, keď ten zákon vznikol. No a fascinujúce je aj to, že o prednom sedadle sa nehovorí nič. Takže gorily na Slovensku máme, minimálne v spisoch, v Amerike ich majú zjavne tiež, ale rozhodne nie na zadných sedadlách.
2: Rádio Viva.
3: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pol deviatej odbíja, to znamená, že my sa už pomaličky preklápame do takého toho, že predfinále nášho dnešného vysielania na tému nosenia vecí, prevážania a naťahovania sa s objemnými predmetmi, ktoré potrebujeme natlačiť do menších priestorov. No hovorím predovšetkým o sťahovaní, pretože každý z nás, kto už niečo sťahoval, tak vie, že špeciálne nábytok to je naozaj bolesť a slzy v očiach. Avšak je pravda, že už existujú aj nábytky, ktoré sa kupujú na plocho, v krabiciach a sťahujú sa oveľa ľahšie. Ja nebudem tú značku hovoriť, aj keď všetci ju poznáme, a je fakt, že táto značka tak trošku revolucionalizovala, ťažké slovo, to, ako vlastne nábytky prenášame. Konkrétne jej dizajner Gillis Lundgren, ktorý v roku 1956 na vlastnom živote a na vlastnej skúsenosti okúsil, aké je to sťahovať veľký drevený stôl. Chcel ho presťahovať, mal malý kufor, tak sa naštval a po polhodine zúrenia jednoducho odmontoval zo stola všetky 4 nohy, zasunul ich pod tú dosku jedálenskú a stôl sa zrazu zmestil do auta. No a tento nápad vlastne rozbehol, prečo my si všetko montujeme doma a prečo sa všetko predáva na plocho v krabiciach. Dosť cool, že?
2: Rádiový

0: Ranná show s Daveom.
1: A je to tu, dámy a páni, krátko pred 9:00 stále počúvate Rádio Viva a našu rannú show tiež, ale práve teraz končíme. Ja som Dave, dnes som bol s vami celé 3 hodiny od skorej 6:00 hodiny rannej a rozprávali sme sa o cestovaní a o nadrozmerných nákladoch v batožinách štandardných rozmerov. Tak aj vy dnes plánujete niekam cestovať, tak šťastnú cestu, hlavne bezpečne, no ale rozhodne zostávajte a počúvajte našu, nie rannú show už, naše Rádio Viva, pretože dnes súťažíme a po 17:00 hodine sa spomínaná súťaž, ktorú nájdete u nás na Instagrame, rozlúskne a dozvieme sa víťaza. Takže rozhodne sa oplatí byť celý deň dnes s nami a ak už nie kvôli obsahu a kvôli súťaži, myslím obsahu toho moderátorského, tak aj kvôli tomu hudobnému, pretože ten bude tiež tak, ako sa patrí, hudba, ktorá vás chytí za uši. My sa počujeme opäť v pondelok, 6. až 9. hodina je náš čas. Dovtedy čaute. Rádio Viva.

Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podláh a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Infocheckom. Je tu 12. hodina a piatkové popoludne je tu a spolu s ním aj 2. septembrový víkend, doslova za rohom. Zaujímavé je, že práve tieto septembrové dni bývajú podľa psychológov jedným z najväčších reštartov v roku, dokonca vraj väčším ako ten, ktorý zažívame v mesiaci január. Mnohí si po lete totiž to dávajú nové predsavzatia, začínajú športovať, upratujú si režim alebo sa snažia, čo ja viem, jesť zdravšie. Je v tom istá logika. Január ten býva plný veľkých plánov, ale september ten je praktickejší. Dovolenky sa skončili, deti sú v škole, zrazu máme pocit, že rok ešte nie je stratený a stále sa dá niečo zmeniť. Dnes to preto budeme rozprávať aj o malých zmenách, ktoré dokážu spraviť veľký rozdiel a zaujíma ma takáto vec. Akú jednu drobnosť ste v poslednom období zmenili vo svojom živote a naozaj fungovala? Možno, čo ja viem, raná prechádzka, menej mobilu, večer, viac vody, kedykoľvek, alebo niečo úplne iné. Píšte, budem zvedavý. Počúvate Lunchtime, Tomáš pozdrav. Dobrú chuť k vašim obedom a ideme si niečo dobre zahrať.
1: Rádio Viva.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Hovorí sa, že veľké zmeny začínajú maličko sami a výskumy tomu dávajú zapravdu, si predstavte. Ľudia, ktorí sa snažia meniť všetko naraz, zvyknú skončiť rýchlejšie ako tí, ktorí upravia jednu jedinú vec, napríklad 10 minút pohybu denne alebo vypnutie notifikácií po 8 večer. Ono to znie smiešne jednoducho, ale práve takéto drobnosti sa najčastejšie udržia. A už sa dokonca ozývate k tej téme, ktorú som vlastne ešte ani poriadne neohlásil, ale napísal Marek. Začal som parkovať auto ďalej od práce, denne prejdem asi kilometr navyše. Za pol roka som schudol 4 kila a vôbec, ale vôbec som sa nesnažil. Naozvala sa aj Katka. Katka píše, prestala som pozerať seriály po polnoci. Najlepšia dieta na svete. Pokojne pokračujte, aká malá zmena priniesla veľký efekt práve vám. Píšte na Facebook, na náš Instagram, alebo náš WhatsApp 0917259820.
2: Rádio Viva.
3: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Vtipčekom. Poďme sa trošku povenovať v tomto momente aj nášmu zdraviu. Možno sa vám to už stalo, že sedíte pri práci a zývate. Mne sa to deje veľmi často. Neviete sa sústrediť a automaticky hľadáte, no čo, kávu. Vedci tvrdia, že veľmi často nejde o nedostatok kofeínu, ale vody. Taká mierna dehydratácia dokáže vraj znížiť koncentráciu, zhoršovať náladu a dokonca aj výkonnosť. A pritom stačí málo, najmä teraz, keď sú ešte stále teplé. Dní. Zaujímavé je, že pocit smedu prichádza často až tedy, keď telo už trochu zaostáva. Asi ste počuli, že pokiaľ pociťujeme smed, tak už je neskoro. Taká malá piatková kontrola, kedy ste naposledy vypili aspoň pohár čistej vody. A ak je odpoveď, že nepamätám si, tak možno práve teraz nastal ten správny čas. No a o chvíľu sa pozrieme na jeden zvláštny, taký psychologický, a že prečo máme pocit, že víkendy utekajú rýchlejšie ako pracovný týždeň. Prečo asi? Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Vtipčekom.
1: Ako je dosť pravdepodobné, že už niektorým z vás začal víkend a ideme sa o víkende rozprávať, lebo však máme piatok po obede a to je celkom ideálny čas na túto otázku, že prečo víkend zmizne tak rýchlo a pondelok sa ťahá ako žúvačka na topánke. Tak psychológovia hovoria o tom, že mozog vníma čas podľa množstva nových zážitkov. Keď robíme stále to isté, tak tie dni sa nám zlievajú. Keď zažijeme niečo nové, čas si pamätáme bohatšie. Preto sa nám zdá, že detstvo bolo nekonečné, všetko bolo nové a robili sme toho a zažívali sme toho neskutočne veľa. Takže ak chcete mať pocit dlhšieho víkendu, nemusíte ísť na druhý koniec sveta, stačí nová kaviareň, iná trasa na bajku alebo výlet do mesta, kde ste ešte neboli. Náš mozog, nech si hovoríme, čo chceme, nech si myslíme, čo chceme, jednoducho miluje nové veci a potom nás odmení pocitom, že ten víkend stál za to. Tak vám želám, aby ten nasledujúci víkend naozaj stál za to. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Začína sa druhá hodina dnešného piatkového popoludňa lunchtimeu. Dnes sa veľa hovorí o produktivite, výkonoch a efektivite, ale možno vás prekvapí, že jeden z najčastejších dôvodov únavy nie je množstvo práce, ale množstvo rozhodnutí. Čo si obliecť, čo jesť, na čo odpovedať, čo vybaviť ako prvé, ktorého kolegu ignorovať a tak ďalej. Mozog je zvláštny. Čím viac drobných rozhodnutí robí, tak tým viac energie spotrebuje. Aj preto úspešní ľudia často zjednodušujú rutiny. Nie preto, že by boli nudní, ale preto, že šetria energiu na dôležitejšie veci. A mňa zaujíma niečo iné. Čo je vec, ktorú robíte úplne automaticky a uľahčuje vám život? Pokojne, dajte vedieť.
1: Rádio Viva.

0: Gabčekom.
1: A sa mi páči, že hneď na tú otázku, ktorú som položil v začiatku tejto hodiny, reagovala Janka, že v nedeľu si pripraví oblečenie na celý pracovný týždeň a každé ráno ušetrí 10 minút a trojo nervov. No takto. Ako dobre, keď máme stabilné počasie, tak sa to dá, ale čo keď je už takéto prechodné obdobie, kedy nevieš presne, že ako bude, to musíš mať poriadnu kvopku oblečenia, ale akože dobrý tip, Jani, ďakujeme. A ozval sa aj Roman, že vždy natankujem v piatok. V pondelok ráno sa nemusím hrať na účastníka reality show, či prežijem cestu do práce. OK, to je celkom fajn maličkosť, ktorá asi dokáže uľahčiť to fungovanie. A vidíte, opäť sú to také tie malé veci. Najviac nás totiž to často nevyčerpávajú tie veľké problémy, ale stovky drobností. Ja napríklad večer položím kľúče na jedno miesto a odkedy to robím, tak nehľadám ich potom pol hodinu, lebo potrebujem odísť rýchlo z domu a netuším, kde sú. Skúste si zvyknúť na niečo takéto a uvidíte, že to veľa vecí zmení a veľa vecí to uľahčí. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
4: Take me to

0: Maťom Juríčekom. Som sa rozhodol, že sa pozrieme konečne aj do sveta športu, pretože mnohí ľudia si myslia, že ak nestihnú hodinový tréning, tak nemá zmysel robiť absolútne nič. Ale máme tu teraz výsledky výskumov, ktoré ukazujú presný opak a vraj aj krátke dávky pohybu počas dňa majú význam. 5 minút schodov, 10 minút svižnej chôdze, krátka jazda na bajku. Telo totiž to nerozlišuje, že či ste sa hýbali naraz alebo po častiach. Počíta jednoducho celkový súčet, to si treba uvedomiť. A je to dobrá správa najmä pre tých, ktorí dnes sedeli od rana za počítačom a už si hovoria, že šport nestíhajú. Niekedy netreba úplne ideálny plán, stačí začať. Začalo to najprv takým malým plánom v hlave a dopadlo to tak, že človek, o ktorom vám porozprávam, potom preplávalo La Manche ako 11. Slovák v poradí. Viac si o tom povieme už o chvíľu, pretože tento človek nás tento týždeň navštívil. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio. Tento týždeň som tu mal zaujímavú návštevu, a to konkrétne v útorok, a navštívil nás Michal Černý. Je to 51-ročný mladý chalanisko, ktorý ale nesie zaujímavý titul. Najstarší Slovák, ktorý preplával La Manche. Zároveň je 11. Slovákom v poradí, ktorému sa to podarilo. A ja som s ním viedol v útorok veľmi zaujímavú debatu. O športe, o polovičných Ironmanoch, ktoré absolvoval, o cyklistike naprieč Južnou Amerikou s obrovitánskym previsom, o tom, ako vznikol v jeho hlave plán, že prepláva La Manche, o tom, ako vyzerala príprava kedysi 130-kilového muža, ktorý sa v podstate až tak nehýbal a zrazu si povedal, že takéto niečo absolvuje, aké bolo to samotné preplávanie a tak ďalej a tak ďalej. Mimoriadne zaujímavý a putavý rozhovor nájdete na YouTube Rádia Viva, tak ako všetky ostatné rozhovory a samozrejme aj vo vašich obľúbených podcastoch. Nezabudnite si to vypočuť, stojí to za to. Veľmi inšpiratívne, veľmi motivujúce. Pozdravujem z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. 14. hodina začína, o chvíľku sa v nej pozrieme na jednu vec, ktorú robí väčšina z nás a pritom si neuvedomuje, ako veľmi ovplyvňuje našu náladu. Nie je to opäť káva, nie je to spánok, nie je to ani pohár vody, o ktorom sme sa rozprávali, nie je to ani počasie, je to porovnávanie sa s ostatnými. A prečo je dnes oveľa silnejšie ako pred 20 rokmi? Tak ostaňte s nami, je to téma, o ktorej sa asi oplatí rozprávať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva a posielam skvelú hudbu.
0: Rádio Viva.

0: Peko. V poslednej hodine dnešného lunchtimeu sa pozrieme aj na to, čo hovoria psychológovia o porovnávaní sa. Ľudia sa dnes vraj porovnávajú častejšie ako kedykoľvek predtým. No a dôvod je jednoduchý. Tipnite si. Áno, správne. Kedysi sme sa porovnávali so susedom cez plot. Dnes s celým svetom vidíme dovolenky, úspechy, prerábky domov, športové výkony a máme potom pocit, že všetci stíhajú a zvládajú a robia a majú viac ako my samotní. Lenže nevidíme ten zvýšok, nevidíme účty za dovolenky, nevidíme hádky, ktoré vznikajú predtým, ako tá fotka bola odfotená. Nevidíme tie 3 hodiny úprav pred zverejnením a podobne. Takže taká malá pripomienka na piatok, ak sa vám dnes dá, že ostatní majú dokonalejší život, je dosť možné, že len lepšie vybrali fotografiu alebo strávili dlhší čas pri jej upravovaní. Nič si z toho nerobte. Zamerajte sa na to, čo robí radosť vám a potom to pôjde. Verím, že radosť spraví aj hudba, ktorú som pripravený vám hrať. A pozor, radosť určite spravíme aj tomu z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže a ešte stále môžete, že neviete do akej. No tak pozorne počúvajte, pretože máte poslednú pol hodinku na to, aby ste tak urobili.
1: Rádio Viva.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Balíčekom. Vďaka rádiu vy vám môžete vyhrať už dnes skvelú cenu, pretože od začiatku tohto týždňa u nás prebieha na Instagrame súťaž o exkluzívny pobyt na dve noci v luxusnom šalete Bratkovica. A teraz dobre počúvajte, čo môžete vyhrať. Vy môžete vyhrať pobyt v oáze Ticha pod Poľania. Úžasný šalet, celý ten šalet môže byť iba váš a vy si tam môžete zobrať ďalších 14 ľudí, pretože vy získate exkluzívny pobyt na dve noci v šalete Bratkovica, ktorý má kapacitu až 15 osôb. Na dve noci. Spomínal som to? Na dve noci. Máte tam 5x dvojlôžkovú izbu, 1x štvorlôžkovú izbu s prístelkou, 3 kúpeľne, 4 vecka. Hej, modernú kuchyňu so špičkovou výbavou, vyzerá to tam úplne úžasne. Vonkajšiu saunu tam nájdete, terasu, altánok s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom. Máte tam detské ihrisko so všetkým, čo k tomu patrí, dokonca aj hojdačky pre dospelých. Máte tam samozrejme pripojenie na internet. Máte tam parkovanie pre 6 aut priamo pri chate a dokonca môžete zobrať aj svojho dunča, lebo pobyt so psíkom je povolený. No a teraz sa pýtate, že OK, že to znie dobre, čo musím spraviť? No tak poponáhľať sa, skočte na Instagram Rádia Viva, sledujte Instagram Rádia Viva, sledujte Instagram Šalet Bratkovica. Označte v komentári aspoň dvoch ľudí pod súťažným postom, s ktorými by ste chceli v šalete Bratkovica vypnúť hlavu a načerpať novú energiu. Dajte like na Reels a potom už len čakať, pretože dnes Zuzi Čímová vyžrebuje tú alebo toho z vás, ktorý sa dosť poteší takto na piatok. Je to paráda. Držím palce, ešte stále máte čas sa zapojiť do tejto súťaže a ak chcete vedieť konkrétnejšie, podrobnejšie informácie, tak navštívte buď náš Instač, tam sa môžete rovno zapojiť, alebo všetko pekne krásne nájdete aj na radioviva.sk. Držím palce. Rádio Viva.

0: Rebríčekom. Už tu netrpezlivo predo mnou súpita Zuzi Čimová, pretože blíži sa 15. hodina a s ňou aj daytime a mne začína víkend. Dúfam, že aj mnohým z vás. To počasie sa nám trošičku pokazilo, ale nenechajme si pokaziť náladu, čo poviete. Skvelá hudba ostáva aj naďalej s Rádiom Viva. Verím, že po víkende mi mnohí z vás povedia, aké parádne veci ste pozažívali, tak ja vám želám, aby ich bolo čo najviac. Majte ešte parádny piatok, pozdravuje Tomáš z Lunchtimu na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Máme presne 15 hodín, piatok, 11. september a myslím teda, že môžeme oficiálne začať s mentálnym presunom do víkendu, tak teda pekný deň, vítajte pri Daytime, priatelia. No vonku nám to síce dnes veľmi víkendovo nevyzerá, máme pomerne upršané, sichravé počasie a robí celkom slušnú reklamu na gauč a deku, ale predpokladám, že my si náladu pokaziť nenecháme. Každopádne nasledujúce 3 hodinky bez ohľadu na počasie dáme na hudbu, aktuálne témy a hlavne dnes príde aj náš našej súťaže, takže sa rozhodne oplatí zostať pri nás až do 18. hodinky v rámci teda dnešného daytimeu. No a máme tu piatok, víkend je už teda prakticky za dverami, tak ja navrhujem, poďme tú pracovnú rovinku nejakú zvládnuť spolu, pretože už ideme do finále, tak poďme začať daytime. Zuzana praje super piatok.
2: Rádio Viva.

Takto znie naša aktuálna novinka od Martina Garrixa, Eda Sheerana, volá sa Repeated. Hrali sme si ju krátko po 15. do pohodového piatku a ideme k ďalším aktualitám, ktoré vás verím potešia tak, ako potešili mňa, pretože cez následujúci víkend budeme mať dôvod držať palce Eme Zapletalovej a naozaj, že veľmi je držať palce, pretože naša slovenská majsterka Európy sa kvalifikovala na nový ultimátny šampionát svetovej atletiky v Budapešti, kam sa dostalo, predstavte si, 381 atletov zo 65 krajín. No ale pozor, nejde o také tie úplne klasické majstrovstvá, pretože štartuje tam naozaj vybraná svetová špička a hrá sa aj o poriadne prémie, pretože celkovo až 10 miliónov dolárov majú hodnotu tie spomínané prémie. No ale poďme späť k Eme, pretože tá teda pobeží svoju disciplínu 400 metrov cez prekážky a semifinále ju čaká už rovno zajtra, teda v sobotu, niekedy približne okolo 6:45 a teda ak sa dostane medzi najlepšiu osmičku, tak v nedeľu krátko po 18. hodine zabojuje vo finále. No a motivácia navyše, víťaz každej disciplíny si odniesie 150 000 dolárov. Takže myslím si, že plán na zajtra je jasný. V sobotu krátko po 6:45 budeme Eme Zapletalovej na štarte držať veľmi, veľmi, veľmi palce a budeme dúfať v to, aby sme ju v nedeľu videli ešte raz. Sme jej veľkými fanúšikmi, tak pevne veríme, že jej bude šťastie prijať. No ale to už trošku predbiehame, teda víkend. Poďme späť do prítomnosti, pretože ja tu mám pre vás v nasledujúcich minútach, ale že veľmi priaznivé mená v rámci nášho playlistu o chvíľočku Youngblood a ešte predtým niečo z našej domácej scény. Myself, Nela Pocisková z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: 15 hodín, 19 minút, taký to je aktuálny čas. Pekne pozdravujem a pekný piatok prajem, priatelia. Dnes máme 11. september, áno, už je teda 9. mesiac tohto roka absolútne v plnom prúde. Čas letí neúprosne, ak z toho máte malý breakdown, ako práve Youngblood dospieval, tak nie ste v tom sami, určite sa najdu viacerí ľudia. A ak máte tak celkovo nejako vo všeobecnosti pocit, že vám posledné roky nejako rýchlejšie utekajú, tak to, čo vám teraz poviem, vás možno prekvapí, pretože vedci aktuálne dávajú aspoň takú veľmi malú výhovorku na tento argument, ktorý často všetci používame. Rotácia Zeme totiž to vraj nie je úplne konštantná a v posledných rokoch sa objavili mimoriadne krátke dni. Rozdiely sú síce len naozaj že v milisekundách, takže za vaše nestíhanie do práce to zatiaľ úplne nie je zodpovedné a nezachráni túto výhovorku, ale čo je zaujímavé, tak to je to, že ak by tento trend pokračoval, tak poprvýkrát v histórii by sme mohli riešiť tzv. Zápornú priestupnú sekundu, predstavte si. No a to znamená v preklade niečo také, že namiesto pridania jednej sekundy by sa sekunda z času ubrala. Či sa teda raz budeme musieť rozlúčiť s jednou sekundou, to ešte uvidíme. Každopádne je to zaujímavé a my sa zatiaľ držíme času, ktorý poznáme teraz a ten značí aj to, že o chvíľočku sa pozrieme na aktuálne počasie a to, čo nás čaká v najbližších hodinách a počas víkendu, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Po mimoriadne upršanom, pochmúrnom, zatiahnutom a sichravom dni po tých posledných, ktoré sme mali, sa nám tu v Bratislave začínajú ukazovať aj slnečné lúče, takže kto je meteosenzitívnejší na takýto druh počasia, tak len vopred upozorňujem, že možno vás hlávka počas dnešného dňa trošku bude pobolievať. Či to tak bude vyzerať aj počas zvyšku dňa, aj počas úvodnej časti víkendu, teda soboty, to si povieme už o chvíľočku v aktuálnej predpovedi počasia, po ktorej si budeme hrať aj mená ako Calvin Harris a Sam Smith. Konkrétne ich skladbu Desire, tak tu si hráme už o pár minút, ale ešte predtým aj táto legendary záležitosť. Keen, Somewhere Only We Know, už o pár minút z piatkového daytimu, najskôr však Fisher.

nášho playlistu už o pár minút hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnes zostane prevažne oblačno až zamračené a na väčšine územia bude pršať. Neskôr popoludní sa na západe môže oblačnosť miestami zmenšiť a teploty sa budú pohybovať od 12 do 17 stupňov. Na juhu a na zemplíne môže byť miestami do 21. Zajtra bude spočiatku opäť prevažne oblačno, počas dňa však bude oblakov postupne ubúdať. Dážď alebo prehánky sa objavia už len ojedinele. Ráno bude od 4 do 14 stupňov a cez deň väčšinou 18 až 23. Na severe, hore Hroní a východe bude 13 až 18 stupňov.

Harry Styles dnešného piatkového daytimeu presne o 3:15. No jeho American Girls nám veľmi tematicky premostili na ďalšiu novinku, o ktorej vám v tejto chvíli rozpoviem, pretože reč bude o jednej slovenskej girl, ale má teda že veľmi, veľmi americký vibe, najmä teda čo sa jej speváckých a takých všeobecných javiskových kvalít týka. Je to naozaj hudobný úspech, ktorý už pokojne môžeme označiť aj za svetový, pretože reč bude o 22-ročnej Adele Jergovej, ktorá sa so svojou skladbou Ain't in LA dostala do globálnej top 10 najpočúvanejších skladieb na Spotify. Toto je naozaj, priatelia, že veľká vec a dokonca sa vyšplhala až na 7. miesto, ale že úplne na svete, predstavte si. Znamená to teda to, že sa v jednom z najväčších hudobných rebríčkov ocitla medzi menami, ktoré bežne pozná prakticky celá planéta a pritom hovoríme o speváčke z Bratislavy, ktorá len pred pár dňami vydala svoj debutový album Prima. Mimochodom aj táto skladba z neho pochádza. Volá sa Nicole Kidman, veľmi nás baví a veľmi sa tešíme, že už onedlho si ju budeme môcť predstaviť aj v našom éteri v rámci noviniek. No, takže aj takto znie Adela Jergová, ktorej sa darí momentálne naozaj vo veľkom, pretože má už viac ako 15 miliónov mesačných poslucháčov a jej skladba Ain't in LA sa stala jej zatiaľ absolútne najväčším hitom. Takže áno, keď sa povie, že Slovenka prerazila vo svete, tak tento raz to naozaj nie je len pekný titulok, pretože 7. miesto v globálnom Spotify už je celkom argument, tak budeme určite sledovať jej cestu aj naďalej, budeme jej fandiť a pevne veríme, že budeme môcť byť pyšní na náš ďalší slovenský klenot, čo je ale jednoznačne klenot vo všeobecnej rockovej hudbe v rámci globálu je kapela Linkin Park, tak vám ju posielam z piatkového daytimeu. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Bass Persuades.

0: ain't mine.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Máme krátko po 16. hodine, prajem príjemné piatkové popoludnie na celé Slovensko. Daytime pokračuje a ak teda už pomaly premýšľate, čo bude dnes na večeru, o chvíľočku vám možno prekazím nejaké sebavedomie v rýchlosti jedenia, ak ho teda máte, pretože bude reč o žene, ktorá dokázala zjesť viac než polkilové burrito za čas, za ktorý si ho väčšina z nás. Predpokladám, že ešte len stihne a možno ani nestihne rozbaliť. A áno, je z toho nový svetový rekord. No a v nasledujúcej hodinke sa pozrieme aj na jeden naozaj, že dlho očakávaný príchod na Instagram. Ide o človeka, ktorý sa mu teda celé roky úspešne vyhýbal a v podstate všeobecne sociálnym sieťam až doteraz. Kto si teda konečne založil tento účet a prečo okolo toho vznikol taký rozruch, tak aj to si povieme už o chvíľočku. Každopádne teraz je piatok, 16:02 a pred nami posledné 2 hodinky dnešného Daytimeu, tak užívajte pohodový piatok s Rádiom Viva.
3: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na rádiu Viva.

Georgia Smith so svojou skladbou Dancing, ktorá je novinkou u nás na rádiu Viva. Hrali sme si ju 11 minút po 16. hodine z dnešného piatkového daytimu. No a žiadnou novinkou u nás nie je, že často máte možnosť zasúťažiť si o super ceny. No a jedna z týchto súťaží sa pomaličky, ale isto blíži do svojho finále. Takže ak ste počas celého týždňa pozerali na našu Instagramovú súťaž a hovorili si, že veď sa zapojím neskôr, no tak priatelia, to neskôr práve nastalo, pretože dnes je 11. september a teda posledný súťažný deň a ja len teda hneď takto na úvod podotknem, že už približne o hodinku, teda krátko po 17. hodine, budeme tu priamo v daytime žrebovať jedného z vás. Ak ste náhodou túto súťaž zatiaľ nezachytili, tak teda hráme o víkend, na ktorý si pokojne môžete zobrať polovicu vášho telefónneho zoznamu, pretože sa jedná konkrétne o dve noci v šalete Bratkovica v Detvianskej hute priamo v srdci Podpoľania, ktorá teda je až pre 15 ľudí. Čaká tam na vás 6 spální, 3 kúpeľne, terasa, krb, altánok s grillom a kotlíkom, krásne pekné detské ihrisko a teda moja nejaká osobná predstava argumentu, prečo nikam celý víkend nechodiť, súkromná vonkajšia sauna s výhľadom na les. No, takže ak ešte v hre nie ste, tak stále to stíhate a jednoduchšie to už asi naozaj ani nevymyslíme, pretože na našom Instagrame stačí sledovať nás Rádio Viva a rovnako Šalet Bratkovica. Nájdete na našom profile súťažný príspevok, ktorého je vašou úlohou teda ho olajkovať a do komentára označiť aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si tento výlet teda najradšej užili. Všetky podmienky nájdete priamo pri súťažnom príspevku na našom Instagrame. Rovnako si ich môžete prečítať aj na našom webe Rádia Viva. No a potom už zostáva iba jedna náročná úloha, vymyslieť, ktorých 14 ľudí by ste so sebou zobrali. Takže sa zapájajte, kým je ešte čas, pretože ten čas už naozaj pomaličky tiká, ubieha a ide do svojho finále. Po tej spomínanej 17. hodine už budeme žrebovať a niekto z vás možno vstúpi do víkendu s veľmi príjemným problémom, koho všetkého na tú spomínanú chatu zobrať. Tak držím palce. Rádio Viva. Non-stop.

0: 16 hodín, 19 minút, pekné piatkové popoludne praje všetkým Zuzana. No blížime sa stále bližšie a bližšie k tomu spomínanému víkendu. A vzhľadom na počasie, ktoré teda dnes sa javí ako mimoriadne nevyspytateľné, uvidíme, čo za plány nám napadne robiť a páchať počas víkendu. Ak by ste sa však náhodou veľmi nudili a chceli by ste, alebo potrebovali by ste náhodou objaviť svoj skrytý talent, tak možno vás teraz trošku inšpirujem, pretože evidentne sa dá vybudovať kariéra aj na tom, že viete zjesť jedlo extrémne rýchlo. Jedna britská dáma Lee Shatkiver, profesionálna súťažná jedáčka, si teda vzala späť svoj svetový rekord v najrýchlejšom zjedení burita. No, ja by som len teda na úvod rada podotkla, že to nebolo len také hociaké nejaké mini burito, ale vážilo približne 610 gramov, čiže celkom riadna porcia, a celého zvládla za 30,75 stotín sekundy. Čiže ani minútu je to netrvalo. Vlastne niečo málo cez pol minúty. Vyše pol kila jedla za čas, za ktorý si ja teda ešte len vyberám, z ktorej strany ho osobne začnem jesť. Každopádne tento rekord držala už v minulosti, v roku 2022. Ju ale teda prekonala Američanka Miki Sudo. Teraz si ho Lia vzala späť a aktuálne má na konte neuveriteľných 42 svetových rekordov, takže nie je žiadnou nejakou nováčičkou v tejto oblasti a v tejto problematike. Každopádne je to aj nový rekord a dá sa povedať, že je naozaj z určitého uhľa pohľadu určite obdivuhodný. Takže ak vám niekto hovorí, že pri jedle hltáte, môžete byť spokojní, stále je to pravdepodobne veľmi rekreačné tempo v porovnaní s touto rekordérkou. No a či bude rekordovať a rekordérske naše víkendové počasie, alebo či už sa bude správať tak úmerne k prichádzajúcej jeseni, to si povieme už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Dean Lewis a jeho remake tejto legendárnej skladby Smells Like Teen Spirit v originále, teda od kapely Nirvana. 2 minútky po pol piatej z dnešného piatkového daytimeu. O chvíľočku skontrolujeme víkendové počasie a hneď po ňom si budeme aj že veľmi piatkovo hrať. Postará sa o to táto partička DJ Goja, Jason Derulo a Melody s ich skladbou Mi Chico. Ešte predtým však príde Khalid. Konkrétne s jeho absolútne pohodičkovou skladbou Heat Stroke. Najskôr si však zahráme skladbu Turn Me On od Carmel Paradise. Aj takto teda bude znieť piatkový daytime tu u nás na rádiu Viva v priebehu nasledujúcich minút, no ešte predtým skontrolujeme aktuálne počasie. Poďme na to. Do konca dnešného piatkového dňa zostane prevažne oblačno až zamračené a na väčšine územia stále treba počítať aj s dažďom. Na západe sa však môže oblačnosť miestami zmenšiť a teploty aj naďalej dosahujú do 21 stupňov. V noci bude od 4 do 14 stupňov a zajtra nás čaká spočiatku opäť veľa oblakov. Počas dňa ich však bude postupne ubúdať a dážď či prehánky sa objavia už len ojedinele. Denné maximá budú dosahovať 18 až 23 stupňov, na severe, hore Hroní a východe väčšinou 13 až 18. No a nedeľa tiež vyzerá pomerne príjemne, bude jasno až polooblačno, počas dňa však začne od severozápadu pribúdať oblačnosť a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Ráno bude pomerne chladné od 1 stupňa do 11. V údoliach sa môže ojedinele objaviť dokonca aj prízemný mráz. Cez deň sa potom oteplí na 18 až 23 stupňov, na severe môže byť miestami aj menej.

0: oficiálny Instagram a práve preto je okolo jej príchodu taký rozruch, pretože práve táto herečka patrila medzi málo hollywoodských megahviezd, ktoré verejný profil jednoducho nechceli. Sociálne siete síce priznala, že nejakým spôsobom potajomky sleduje, aby mala prehľad o tom, čo sa deje aj v týchto vodách, ale sama na nich byť nechcela. No ale aktuálne im predsa len dala šancu a prakticky hneď svojim novým followerom preventívne pohrozila odchodom, pretože v prvom videu odkázala, že ak jej niekto napíše čokoľvek negatívne, tak okamžite končí a dokonca vraj stačí, ak si niekto niečo zlé iba pomyslí, ona sa to dozvie. Povedala to samozrejme s takým tým svojim typickým suchým humorom, pre ktorý ju majú jej fanúšikovia práve že veľmi radi. No a ďalej pokračovala teda aj v stories, kde upozornila na to, že negatívne a agresívne komentáre môžu ublížiť babies, alebo teda bábetku, a následne vysvetlila, že tým bábetkom teda myslí samozrejme seba. No a ak by ste si chceli túto megahviezdu follownúť, tak nájdete ju pod menom Jay Lau, pretože používateľské meno Jennifer Lawrence už bolo obsadené, čo teda rovno napísala aj do svojho bia. Takže internet čakal na Jennifer Lawrence viac než 10 rokov a keď konečne prakticky prišla, tak vo dverách oznámila, že môže aj zasa odísť. Ako dlho tam zostane, to je teraz zrejme v rukách komentárovej sekcie, ale ja som pred malou chvíľočkou pozerala teda, že ako vyzerajú čísla na jej profile a vzhľadom na to, že ešte nič poriadne ani nepridala, priatelia, má tam niečo málo cez 4 milióny followerov, hej, takže šikovná je táto deva. No ale šikovná je napríklad aj Ariana Grande, ktorej skladbu Hey Did I Made You Love Me si hráme už o malý moment, ale ešte predtým David Guetta, Becky Hill a Ella Henderson.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 17. hodine, pred nami je posledná hodinka piatkového daytimeu, tak vítajte priatelia, dúfam, že sa máte dobre, že už ste v takej tej víkendovej nálade a my túto záverečnú hodinu začneme mimoriadne príjemne, pretože už o pár minút príde na rad žrebovanie našej súťaže a zistíme, komu sme práve zariadili pobyt, fantastický pobyt, takže si to určite nenechajte ujsť. No a ak sa vám náhodou najbližšie dni vo Vysokých Tatrách bude zdať niekto veľmi povedomý, tak pokojne sa pozrite ešte raz, pretože aktuálne sa tam pohybuje jeden herec naozaj svetových rozmerov a nie, tento raz nejde o hollywoodskú hviezdu, ktorá si len odskočila na turistiku. Čo na Slovensku robí a o koho sa jedná, toto si povieme už o chvíľočku. Posledná hodinka dnešného daytimeu so mnou sa práve začína, tak pekný piatok. Rádio Viva. Non-stop.

Tak, priatelia, a je to tu. Celý týždeň sme vám hovorili, aby ste sa zapojili a dnes sme teda dávali aj posledné výzvy v rámci našej aktuálne prebiehajúcej súťaže a teraz teda je už definitívne rozhodnuté. Poznáme meno človeka, ktorému práve možno výrazne spríjemníme tento piatok a aj nasledujúci víkend. V našej instagramovej súťaži sme totižto hrali o dve noci v šalete Bratkovica v Detvianskej Hute pre partiu až 15 ľudí. Naozaj mimoriadne krásny šalet, ktorý teda plníme veľké množstvo ľudí, veľkú rodinu alebo veľkú partiu. No a spomedzi všetkých, ktorí splnili súťažné podmienky, sme vyžrebovali profil Michaela.78.mc. Miška, pozdravujeme ťa, ak nás v tejto chvíli počúvaš. Stávaš sa víťazkou našej aktuálnej, už teda doprebiehanej situácie a súťaže, ktorá v tejto chvíli skončila a ktorou si práve ty víťazkou. Takže ťa srdečne pozdravujeme, pevne veríme, že sme ťa potešili a už pomaličky môžeš teda začať premýšľať nad tou najťažšou časťou celej výhry, ktorých ľudí vlastne vezmeš so sebou. Označíme ťa už o pár minút aj v komentári pod súťažným príspevkom, aby si sa tam jednoduchšie našla a ozveme sa ti aj so všetkými ďalšími informáciami. Takže Mišku, pozdravujeme ešte raz. Je súťažkou, víťazkou tejto prebiehajúcej súťaže, ktorú sme teda mali počas uplynulého týždňa u nás na našom Instagrame Rádia Viva. Veľmi sa s ňou tešíme, verím, že aj vy. No a ďakujeme aj vám všetkým ostatným, ktorí ste sa do súťaže zapojili. Určite to nebolo posledný krát, kedy sme si zasúťažili o niečo fajn. No a Miške ešte raz teda blahoželáme. Dve noci v šalete Bratkovica sú tvoje, sú vaše, či už tvoje veľkej rodiny alebo veľkej partie kamošov, tak si to poriadne užite. Rádio Viva. Non stop.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine a ich Paradise sme si hrali o 17. hodine a 22. minúte. Presúvame sa v tejto chvíli však do Vysokých Tatier, pretože to vyzerá tak, že naše krásne slovenské Tatry majú celkom slušnú šancu zahrať si v Hollywoode. Na Slovensko sa totiž opäť vrátil, predstavte si, Ben Stiller, herec, ktorého poznáme napríklad z V noci múzeu, či z Zoolandera, alebo aj množstva iných filmov. No tento raz tu nebol na dovolenke, pretože spolu so svojím tímom si obzeral možné lokácie pre pripravovaný film, ktorý teda má režírovať. A naše pekné Tatry navštívil už v lani v novembri a aktuálne sa vrátil, aby si vybrané miesta pozrel aj vlastne v inom ročnom období. No a vidieť ho mohli návštevníci napríklad teda na Chopku či na Skalnatom plese a zatiaľ to pre nás vyzerá celkom nádejne, pretože podľa zástupcov Tatier jeho druhá návšteva zvýšila šance, že si americká produkcia napokon vyberie práve Slovensko. Ale teda samotné nakrúcanie je predbežne plánované na rok 2027, definitívne rozhodnutie však ešte nepadlo, takže ak ste v posledných dňoch stretli v Tatrách Bena Stillera, tak nie, nebola to žiadna halucinácia z vysokohorského vzduchu ani nič podobné. A teraz už len budeme držať palce, aby sa na budúce vrátil aj s celým hollywoodským štábom a aj takýmto spôsobom sa zviditeľnilo naše pekné Slovensko a jeho krásne Vysoké Tatry. No a teraz budeme držať palce víkendovému počasiu, aby nás potešilo a či vás teda ja poteším už o pár minút informáciami z tejto témy. To sa dozviete, ak s nami zostanete.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

záležitosť. 21 Reasons, krátko po pol šiestej z Rádia Viva. Budeme si veľmi dobre a piatkovo hrať aj naďalej, ale ešte predtým o pár minút skontrolujeme aktuálnu a teda najmä víkendovú predpoveď počasia, aby ste si vedeli prípadne aj zariadiť svoje plány. No ale čo si budeme hrať po počasí, tak to je otázka. Na túto otázku máme samozrejme odpovede, napríklad Holly Humberstone, The Walls Are Way Too Thin. Ešte predtým však táto dvojka. Kygo, Dante Minsky a ich Heaven On Your Mind. Najskôr sa však môžete tešiť na Aniku Iris. Je skladbu If You Only Knew si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Počasie. Do konca dnešného dňa už zostane prevažne oblačno až zamračené a na väčšine územia stále treba počítať s dažďom, na západe sa však môže oblačnosť miestami aj zmenšovať. V noci bude od 4 do 14 stupňov a zajtra nás čaká spočiatku opäť veľa oblakov. Počas dňa ich však bude postupne ubúdať a dážď či prehánky sa objavia už len ojedinele. Denné maximá dosiahnu 18 až 23 stupňov, na severe hore hroní a východe väčšinou 13 až 18. No a nedeľa už vyzerá o niečo príjemnejšie, bude jasno až polooblačno, počas dňa však začne od severozápadu opäť oblačnosti pribúdať a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Ráno bude chladné od 1 stupňa do 11, v údoliach sa môže ojedinele objaviť dokonca aj prízemný mráz. No a cez deň potom budú denné maximá dosahovať 18 až 23 stupňov.

0: Pri tejto absolútnej náladovke od Eda Sheerana sa s vami pomaličky, ale isto lúčim, priatelia, pretože 18. hodina je za rohom a čas dnešného daytimeu sa u nás na rádiu Viva naplnil, tak pozdravujeme ešte raz Mišku, výherkyňu našej súťaže, ktorá prebiehala celý týždeň na našom Instagrame. Dúfame, že sme jej urobili pekný víkend a pevne verím, že pekný víkend budete mať aj vy všetci ostatní, že si dobre odpočinete, že sa obklopíte tým, čo potrebujete a že sa opäť od pondelka potom naladíte na nový pracovný týždeň s nami, s rádiom Viva, tak sa na vás budem tešiť v pondelok v klasickom čase od 15. do 18. Dovtedy sa majte krásne. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na rádiu Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Ma Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Radio Viva.
1: Ahojte, moje meno je Endtime a dnes som si pre vás pripravil špeciálny štúdiový set. Namiešal som ho s trackom, ktoré presne vystihujú zvuk a atmosféru nadchádzajúcej akcie pod značkou Amros. Na nej vystúpia mená ako RG, Kolš, Miss Monik, Brina Knaus či Adam Selu. Verím, že vám táto selekcia spraví ten správny vibe a naladí vás na to, čo zažijete už 18. septembra v Typos Arene v Bratislave.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som iba človek,